bor eb rie camera. Cae poste se homoi stias, ies ili stias, che mi povas ludi.